šubi dubi dubi da, daj raj raj, šubi dubi dubi daj, šubi dubi dubi da, šubi dubi dubi da, šubi da, šubi da, šubi dubi dubi da, jed, dva, jed.